0: I više nije toliko važno da se pobedi konkretan protivnik, važnije da se zapravo u Hajruksu takmičimo u pobeđivanju sebe samih.
1: Znači zadržavamo ono gledanje u prazno, gubitak volje za životom, traka je slušalice, ali imamo novi natjecateljski format.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. Evo, gledam tako prvo svetsko prvenstvo u Hajruksu i mislim se, da li mi je sve to potpuno smešno i besmisleno ili je bolje da koliko sutra počnem da se bavim tim sportom? Za one koji ne znaju, Hajruks je novi sport koji osvaja svet. Nastao je 2017. Izgleda kao dugoprugaška trka koja se 8 puta prekida nekom fitness disciplinom. To ide ovako, kada se krene sa starta, trči se 1 km. Posle kojeg takmičara čeka najpre skijaški ergometar. To je sprava iz teretane pred koju stanemo i sa obe ruke vučemo od ozgo na dole dve sajle sa drškama, što je pokret koji liči na skijaško trčanje. Na taj način mora da se u mestu od skija 1000 metara. Onda opet ide kilometar trčanja, posle kojeg takmičare čeka guranje saonica ili ti moderno rečeno sled poš. Specijalne saonice opterećene tegovima se naprosto guraju po podu i to 50 metara. Posle novog kilometra trčanja ide vučenje saonica, sled pull. Sada svaki takmičar vuče saonice prema sebi ukupno 50 metara. E sad, pošto se sve obično odvija u nekoj hali, saonice se najčešće vuku na potezu od 12,5 metara 4 puta tamo amo. Idemo dalje, još 1 km trčanja i onda čekaju burpee. To je burpee, kardio vežba koja se izvodi ovako. Iz stojećeg stava se spustimo u položaj za sklekove i dalje skroz telom do poda. Potom se podignemo opet u stojeći položaj, napravimo skok iz mesta sa obe noge prema napred, pa ponovo padamo u sklek. I tako treba da pređemo 80 metara. Najkasnije kod ove vežbe, svako ko počinje da se bavi Hajruksom mora da se dobro zamisli nad svojim životom. Tri takva skleka, odnosno skoka, su u redu, ali preći tako 80 metara. Kako god, sledi naravno opet kilometar trčanja i onda je na redu veslanje na klasičnom veslačkom ergometru, treba odveslati 1000 metara. Posle novog kilometra trčanja pristupa se nošenju tegova. Takmičar nosi po jedan teg u svakoj ruci i tako ima da prehoda 200 metara. Muškarci nose 2 puta 24 kg, žene 2 puta 16. Pa opet kilometar trčanja. Na takmičenjima to trčanje na stazi postavljenoj u krug po velikoj hali veoma često počinje da liči na agoniju i posrtanje. Ali ne vredi žaliti se, jer nakon toga je sad na redu disciplina zvana iskoraci s vrećom peska na ramenima. Muškarci na ramenima nose vreću od 20 kg, žene od 10 kg. A svaki iskorak mora biti dubok, tako da se kolenom zadnje noge dodirne pod. I tako valja preći 100 metara. To već povremeno izgleda kao pravo mučenje. Važno da napomenem, svako za vreme ovih tehničkih disciplina može da pravi pauze kako god hoće, jel? Da bi skupio snagu. I mnogi takmičari već imaju sistem kako da taktički rasporede te pauze. Za vežbe ne postoji vremenski limit, ipak sve vežbe zajedno sa trčanjem valja proći, istići na cilj, ako ne prvi, onda bar pre što više takmaca. U praksi to izgleda ovako, pošto su takmičari naravno neujednačeni po spremi i sposobnostima, već posle prvih par disciplina se u hali stvara haos. Neki su već završili drugu vežbu, dok neki rade još prvu, neki još nisu stigli ni na sljedeću spravu, neki već trče dalje. I zapravo se na svakom punktu za pojedine discipline nešto dešava. Stvar je nepregledna, tako da su za orijentaciju potrebni dobri semafori na terenu, ozvučenje sa spikerom koji objašnjava ko je trenutno prvoplasiran, gde se ko od glavnih takmičara uopšte nalazi i slično. S druge strane, na velikom broju takmičenja publika nije samo na tribinama, već su unutar staze za trčanje i između punktova sa različitim vežbama također uređeni prostori za publiku. Naravno ograđeni, ali takmičari se tako nalaze bukvalno ispred samih posmatrača. To stvara atmosferu gužve, ali i neke zajedničke posvećenosti sportskim podvizima, bodrenje takmičara doslovno u lice. I za mene lično veoma lepo rešenje, jer kad se sportisti prate iz takve blizine, doživljaj je mnogo potpunije. Elem, osma i posljednja vežba nakon osmog i posljednjeg kilometra trčanja je bacanje medicinke od 6 kg za muškarce i 4 kg za žene u neku vrstu male table od koje ona mora da se odbije. A tabla se nalazi na visini od 3 metra za muškarce i 2,7 metara za žene. Tako da su vam ruke dok bacate sve vrijeme iznad glave. A morate da izvedete ni manje ni više nego 100 takvih bacanja, to jest odbitaka. I tako neki odbiju medicinku o tablu 50 puta, pa stanu da hvataju vazduh i skupe snagu da bi nastavili. Neki nakon svakih 10 bacanja prave manje pauze, kao što rekoh. Tako taktički može da se postupa u svim disciplinama i posle te discipline se naprosto iskorači kroz cilj. Inače, Hyrox je istovremeno i sport i naziv firme, odnosno zaštićen brend, poput recimo Ironmana, što znači da u toj formi ne sme da ga organizuje bilo ko. Osim toga, takmičenje je standardizovano, tako da rezultati mogu da se porede bez obzira u kom delu sveta se odvija. Redosled i razdaljine su isti za sve. Jedino težine zavise od kategorija kojih ima više, žene, muškarci, pa i po godinama i tako dalje, ali ima ih dovoljno tako da svako može da nađe sebe u nekoj od njih. I da napomenem i da Hyrox ima svoje izumitelje, to su dva Nemca, Christian Tetzke i Moritz Fürste, kojima je pomogao i marketinški stručnjak Michael Trautmann. Oni nisu prvi koji su pokušali da unesu nešto novo i u 21. veku omasove neki nov sport, ali su prvi kojima je to zaista uspelo. A to što im je uspelo jeste zapravo genijalan koncept, naime da svaki amater može da se osjeća kao profesionalni sportista, da radi nešto izuzetno teško i masovno kompetitivno. Nije to slučajno, jer je Tetzke pre Hyroxa praktično čitavu karijeru proveo u industriji masovnih sportskih događaja i još posle fakulteta napustio posao u reklamnoj agenciji nakon samo 6 mjeseci, napravio sobstveni biciklistički događaj. Sa idejom da to bude nešto poput maratona na biciklu, zatvoriti puteve, napraviti ozbiljnu mešovitu trku za profesionalce i amatere. To je veoma važan detalj za razumevanje geneze Hyroxa, ideja da profesionalni sportski događaj može biti istovremeno dostupan masama takmičara. Ona nije nastala sa Hyroxom, nego je Tetzke nju gradio decenijama. A njegova tadašnja kompanija za sportske događaje, Absolute Sports, posle 12 godina je prodata velikoj francuskoj medijsko-sportskoj grupaciji Lagardère. Tu je Tetzke potom nekoliko godina radio unutar velike korporacije i bio odgovoran za čitav niz sportskih događaja, organizovao je maraton, biciklizam, triatlon, pa i golf, tenis, fudbalske utakmice. I to iskustvo mu je kasnije bilo ogromna prednost, jer nije samo znao kako da smisli sportsku disciplinu, nego kako da napravi događaj koji može da se ponovi bilo gdje, u Hamburgu, Londonu, Singapuru ili New Yorku, na primjer, a da svuda bude isti sport. I onda je došao taj kvrc. On je u jednom trenutku shvatio da ogroman broj ljudi ide u teretane i trenira, ali da im nedostaje ono što imaju trkači i maratonci. Cilj. Jel? Neko može mjesecima da ide u teretanu, da bude jači, da smrša, da popravi kondiciju, ali nema događaja na kojem može da kaže da se takmičio. I Hyrox je trebalo upravo to da reši, da trening iz teretane pretvori u hibridno takmičenje. Tetzke je sam govorio da je želeo da napravi novi oblik masovnog sporta u kojem čovjek ne mora da bude naročito talentovan ili vrhunski spreman da bi postao takmičar. E sad, njegov partner Moritz Fürste je potpuno drugačiji tip biografije. Kao trostruki svjetski šampion u hokeju na travi je dobro poznavao vrhunski sport iznutra i njih dvojica su zapravo idealan osnivački par. Tetzke je znao kako da napravi masovni sportski proizvod, Fürste je znao kako razmišlja vrhunski sportista. I po meni najzanimljiviji u čitavoj filozofiji o Hyroxu je to što Tetzke nije pokušao da napravi još jedan sport za najbolje, nego sport koji izgleda kao sport za vrhunske atlete, ali je napravljen za običnog čovjeka. I to je ogromna razlika. Svako može da kaže da je takmičar i da ima neki konkretan rezultat. Osim toga, u eksplozivnom razvoju popularnosti Hyroxa jedan od najvažnijih elemenata su bile društvene mreže, ali o tome i načinima na koji se sport trenutno menja i razlozima za to govorit ću malo kasnije, jer Hyrox jeste najuspješnija, ali nije i jedina hibridna sportska veština novog doba. O tri druge veštine nam govori sa dobrim razlogom Maja Marić, koja ih je odabrala.
2: Tvoj podcast u Njemačkoj.
0: Majo, imaš li ti nešto za nas koji bismo da se bavimo sportom, ali ne mora nužno i da ispustimo dušu pri tome?
1: Imam, ali ne mogu jamčiti da se ipak nećeš uopće umoriti, ipak mislim pričamo o sportu. Istražila sam tri dosta različita primjera, RunX, Pickleball i Techball.
0: Wow.
1: Sva tri uzimaju nešto što već poznajemo i mijenjaju način na koji to igramo ili način na koji se natječemo. Dakle, nisu svi sportovi novi, jedan od ova tri postoji već 60 godina, drugi je nastao prije, znamo točno, 14, a treći pokušava od sasvim običnog treninga napraviti svjetsko prvenstvo neke vrste.
0: Dobro, recikliramo. Ajde da vidimo prvo to svjetsko prvenstvo. U čemu zapravo?
1: U trčanju, ali na traci. Dakle, onome što ljudi već rade u teretanama, mislim, rade i vani trče, pa smo onda to prebacili u teretane, jel tako? Pa onda trčimo na trakama, često sa slušalicama i, ne znam, pogledom u prazno dok polako gubimo volju za životom. A RunX je taj trening pretvorio u međunarodno natjecanje na 5 kilometara. Iza projekta stoje proizvođač fitness opreme, Technogym i World Athletics, međunarodna atletska federacija. Trči se u službenom centru, rezultat se evidentira i može se uspoređivati s rezultatima ljudi iz drugih zemalja koji se isto natječu. Ne moraš dakle uopće doputovati na istu utrku, nije kao maratonci, da bi se s nekim natjecao, svatko trči na svojoj lokaciji, a povezuje ih samo rang lista. Tako da je to neka vrsta gotovo online natjecanja, iako nije riječ o igrici, niti je virtualno, ali i dalje je natjecanje i ne moraš uživo biti tamo sa drugim natjecateljima.
0: Dobro, nije loše, znači trčim u mestu, ali napredujem na svjetskoj listi.
1: Tako je, znači zadržavamo ono gledanje u prazno, gubitak volje za životom, traka je slušalice, ali imamo novi natjecateljski format. Sama aktivnost je odavno poznata, mislim nisu baš izmislili trčanje, ali evo postoji, održava se prema objavljenom rasporedu, kvalifikacije počinju ovog listopada, dakle sada u 10. mjesecu, a svjetsko finale planirano je za proljeće 2027. Zato je još prerano govoriti o nekakvom masovnom uspjehu, ali ideja je prepoznatljiva. Ljudima koji redovito treniraju nudi se konkretan cilj, ako ništa drugo, tih 5 km više nije onda samo stavka u dnevniku treninga, nego rezultat s kojim ulaziš u natjecanje.
0: Sve je fino, a kaži mi, molim te, šta je pickleball? To zvuči kao nešto što su izmislili prošle nedelje, a istovremeno i arhaično.
1: Pa zapravo je nastao 1965. na otoku Bainbridge, blizu Seattlea u Americi, i kao što vidiš, znači ušao je u 6. desetljeće, tako da ne možemo baš reći da je u cvijetu mladosti.
0: Dobro, dobro, pazi, molim te, ja sam nastao iste godine, znači eto, to je to.
1: Ja sam prvo mislila reći nešto kao stariji je od nas, ali onda sam skužila da ću zagaziti u teritoriji, pa bolje da ne.
0: Dobro.
1: Pa eto, pickleball, možda nije loše što si taman ste godište. On je počeo kao obiteljska igra. Improvizirana je s opremom koju su zapravo ljudi imali pri ruci, a danas evo ima ozbiljnu natjecateljsku scenu. E sad, najlakše ga je zamisliti kao kombinaciju tenisa, badmintona i stolnog tenisa. Igra se preko mreže, kao tenis, i kao badminton, ali na terenu veličine badmintonskog, znači to smo uzeli od njih, reketima bez žica, to bi onda bilo kao veliki reketi recimo za stolni tenis, i s plastičnom lopticom s rupama. Možeš igrati pojedinačno, možeš igrati u paru, i jedina je posebnost taj prostor uz mrežu koji oni zovu kuhinja, u njemu ne smiješ udariti lopticu iz zraka prije nego što odskoči, znači ne možeš samo stati uz mrežu i sve protivniku zakucavati pod noge, moraš znati ipak strpljivo odigrati kratku loptu.
0: A kako je to pickleball oživeo baš sada da postane toliko popularan?
1: Pa kažu da je dio privlačnosti u tome što početnik relativno brzo može početi igrati. Teren je manji od teniskog, a onda igra u paru pruža i dosta dobre prilike za druženje. Mislim, to ne znači da na višoj razini nije zahtjevan, nego taj ulazak u igru ne mora biti frustrirajući, kao da sad počinjete igrati prvi put tenis u životu. Na internetu se zezaju da ga najviše vole, zato sam spomenula tvoje godište, oni koji prijeđu 50-u. A razmjer rasta vidi se u američkim podacima. Prema Udruženju sportske industrije SFIA tijekom 2025. pickleball je odigralo oko 24 miliona Amerikanaca. Znači, 5 godina ranije bilo ih je samo nešto više od 4 miliona, evo 20 novih miliona igrača. I to su ljudi koji su ga igrali tijekom godine, ne broj profesionalnih ili redovitih igrača, ali svejedno je vidljiv rast popularnosti. Jel? Ovdje imamo onda staru igru, koja je mnogo šira publika tek sada otkrila.
0: Lepo, i ostao nam je tek bol, jel to beše fudbal na stolu?
1: Pa da, ali vidiš, kad kažeš fudbal na stolu, ja sam prvo čak pomislila da li je to nešto kao stolni nogomet sa onim figuricama. Naravno, nisam bila ni blizu. Ovdje postoji zakrivljeni stol preko kojeg se igra. Znači, više kao stolni tenis u kojem nema reketa, nego umjesto rukama se lopta nogometna vraća nogom, glavom, prsima, jel, samo ne rukama. I on je možda najdrugačiji, ja bih rekla ovo su sve neke varijante, a ovo je nešto što je ipak skroz druga kategorija i nastao je u Mađarskoj 2012. godine. Isto se igra pojedinačno ili u paru, a za vraćanje lopte na protivničku stranu dopuštena su najviše 3 dodira. Ne smiješ dodirivati stol, ne smiješ dodirivati protivnika. Ta zakrivljenost stola omogućuje da se lopta odbija prema igračima, pa cijela stvar izgleda kao vrlo precizno nogometno žongliranje, recimo, preko te mreže.
0: Tako je, to sam video zapravo i to čak sam gledao meč između muškarca i žene, pri čemu, znači, se ta lopta servira kao u stolnom tenisu i onda je ona, recimo, primi recimo glavom, pa kolenom i onda pokuša da smečuje, da tako kažem, preko mreže nogom. A onda on isto može da je primi i žonglira 3 puta pre nego što pošalje. I taj sto je zakrivljen, zapravo ispupčen na gore. To sam video sada, znaš gde, u Crnoj Gori, kad sam bio na godišnjem odmoru. Znači, to je toliko popularno da se stolovi postavljaju i po Balkanu. To je dobar znak.
1: Pa eto, hoćete je dobar znak, ali meni izgleda stvarno ne baš tako jednostavno. U smislu, na natjecateljskoj razini svakako traži izvrsnu kontrolu lopte. Ja to ne mogu samo tako doći i igrat. Je, pravila možeš brzo objasniti, ali izvođenje stvarno nije baš tako jednostavno. I upravo je zato valjda zanimljiv i za gledanje. Ti atraktivni udarci i akrobacije mogu se razumjeti i bez nekog dugog objašnjavanja samog sporta. A evo, on je već prerastao fazu neobične igre koju netko eto pokazuje na internetu. Ima svjetska prvenstva u rujnu, odnosno 9. mjesecu ove godine. Prvi put se i na azijskim igrama igrao za medalje. I to je evo konkretan znak širenja. Iako stvarno ne možemo izjednačiti njegovu masovnost sa eto američkim pickleballom, recimo.
0: Pa evo, reci mi onda, šta bi ta 3 primjera mogla da govore o tome kakav sport danas tražimo?
1: Pa ja bih rekla, ovako iz moje perspektive, da tražimo različite stvari. Nekome treba taj cilj za trening koji već svakako radi, pa mu je onda zanimljiv RunX, da imaš osjećaj da evo ne gledaš samo taj ekran ispred sebe na traci i da nije jedina pod navodnicima osoba koja zna da si istrčao bolje nego prošli tjedan i prije 3 mjeseca tvoj pametni sat. Mislim, jedini koji zna koji je napredak i da zapravo to radiš svakodnevno. A netko želi onda ipak igru u koju može brzo ući i pritom se onda družiti bez da mora imati godine učenja tehnike i ne znam, žestoke kondicije iza sebe, pa onda bira pickleball. A nekog opet privuče vještina koju želi svladati kao taj tekbol. E sad, novi sport ne mora značiti potpuno novi pokret. Ponekad su evo dovoljno nova pravila, drugačija oprema ili neki novi način da se povežemo i uspoređujemo s drugim ljudima. S tim da bih ja rekla da sigurno ima veze i ta zastrašujuća razina spremnosti u profesionalnom sportu danas koju gledamo, koja onda možda malo i ubija zabavu. Ako se ne igraš dok igraš nogomet, jel tako? A ne zarađuješ ti pare od tog nogometa, koja je onda točno svrha? A meni se čini da se ovdje vraća taj duh bavljenja sportom i zbog te same razbibrige koja dolazi. E sad, hoće li ovi sportovi postati trajna navika ili nekakav kratkotrajni hit pa će se razviti nešto drugo iz njih, to ćemo znati jel da tek kad prođe neko početno oduševljenje.
2: Tvoj podcast u Njemačkoj.
0: Eto, tako stoje stvari sa hibridnim sportskim veštinama koje nam je prezentirala Maja Marić, a ja bih se vratio značenju Hyroxa kao najuspešnije od svih i načinu na koji Hyrox mijenja sport. Za mene tu jedna od ključnih i najvažnijih reči modernog doba znači participacija. Evo, ranije smo gledali nekoliko televizijskih kanala, ali je YouTube sa sloganom "Emituj se", broadcast yourself, omogućio svakom da pravi svoj nelinearni televizijski program. U tome se može biti manje ili više uspešan, ali svaki YouTube kreator koji pošteno i predano radi na svom kanalu i vodi računa o kvalitetu sadržaja, ima neku svoju publiku i može da kaže da je YouTube kreator i da se meri sa drugima u svom žanru. I sport je nekada bio pozornica. Postojali su sportisti na terenu, postojali su ljudi koji to gledaju. Amateri također nisu mogli da se mešaju sa profesionalcima, iako bi to pokušali ne bi dobro prolazili. I zato je pravo rešenje bio da se izmisli nov individualan sport i da se kaže, evo, od početka on važi za sve, nema profesionalaca, nema amatera, svi se tretiramo isto, sport u kojem svako može da kaže, treniram da bih sljedeće godine otišao na svetsko prvenstvo. I Hyrox zaista izgleda kao oslobađanje čovjeka od tradicionalnog sistema u kojem postoje selektori, treneri koji odlučuju da li smo dovoljno dobri, detinjstva u kojem je neko talentovan za košarku već od 6. godine. Jer tradicionalni sport jeste dugo bio fasciniran talentom, a novi hibridni sportovi mnogo više vole drugu osobinu, disciplinu. Niko ne mora da bude najbolji, ali mora biti spreman da 6 mjeseci intenzivno trenira. Talenat za neki sport je bio zanimljiv do juče, a sad je glavna osobina samo kontrola. Načelo glasi, postani bolja verzija sebe. Osim toga, zahvaljujući modernoj tehnici, ljudima nikad nije bilo lakše da tako kažem, kvantifikuju sopstveno telo. Koliko podižemo, koliki nam je puls u mirovanju, koliko koraka smo prešli, koliko kalorija potrošili, koliko nam je vrijeme u trčanju na 5 km, itd. Hyrox je završna tačka tog procesa, jer sad više nije dovoljno da znamo da smo fit, već možemo da kažemo, ne znam, završio sam Hyrox za sat i 38 minuta. I više nije toliko važno da se pobedi konkretan protivnik, važnije da se zapravo u Hyroxu takmičimo u pobeđivanju sebe samih. I to je manje brutalno nego profesionalni sport. Hyrox jeste đavolski težak sport, ali nam otvara mogućnost da se u njemu uvek osjećamo uspešno. I onda je to sve uvod u novi tip sportiste. On nije nužno profesionalac, niti je nužno mlad, niti je nužno naročito nadaren. On je čovjek koji istražuje šta njegovo telo može i za to može da dobije medalju, broj, rezultat, rang listu, majicu, Instagram objavu. Ranije smo takvu situaciju imali već sa maratonskim trkama po svjetskim metropolama. Ali maraton je suviše specifičan i jednoobrazan za ovako nešto. Znači, sport je sa Hyroxom postao metoda samoprovere, društvena mreža, ritual pripadanja, zdravstveni instrument, zabava, biznis i prostor za, eto, u kojem svako može da piše neku svoju malu ličnu mitologiju o sopstvenom uspehu. I ono što je po meni još važnije jeste mogućnost da učestvujemo u jednom velikom plemenu, da budemo u direktnom kontaktu i pripadamo jednom masovnom humanom projektu. Društvene mreže i digitalni svet nas nisu otuđili jedne od drugih, ali one su i dalje tu i moram reći da je sam Kristijan Tecke rekao da one za Hyrox čine više od svega drugog, jer sportisti su počeli masovno da objavljuju svoja postignuća na Instagramu i TikToku i upravo zahvaljujući tim mrežama je i stvoreno veliko interesovanje za Hyrox. Ali jedna i to važna kapija ipak postoji. Hyrox nije jeftin. Svako radi šta hoće, ali ne može da se prođe bez plaćanja članarine u teretani. plaćanja opreme, sata koji meri puls, aplikacije koja čuva, poredi vredne rezultate, puta do takmičenja i takse za učešće na takmičenju. Bazičan trening je moguć i bez mnogo ulaganja ako se samo nađe teretana koja ima skijaški ergometar, saonice za vuču i guranje i podesnu metu za medicinke. I sad možemo da se nadamo da će sa rastom popularnosti Hyroxa sve više teretana kupovati i tu opremu. Za burpi, iskorake i trčanje nam nije potrebna nikakva oprema, znači nije ni nemoguće da se prođe sa skromnim budžetom. I pored toga, Hyrox ima svoje protivnike koji ga ignorišu i kritikuju jer ga smatraju novom modnom pomamom za izvlačenje novca, što mogu da razumem i što on i jeste. To se ne kosi sa njegovim vrlinama, ali kažem, možda ne treba zaboraviti šta je ono što je doneo masovnom sportu generalno. Hvala vam na pažnji.